Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім мить ніби забрала все твоє.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

просили, скажіть нам на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

танцполе. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Let's make

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: ти. Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

абсурдчик, кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурдчик, кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010. Notice you're sleeping.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю всіх на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні ми говоримо про театральний феномен, який виводить Одесу на карту найпрогресивніших перформансів світу. Коли ми чуємо слова «театр наосліп», у пам'яті виринають культовий аргентинський театр «С'єго», канадські сенсорні експерименти «Одріан Бушар» чи європейські сенсорі «Лабіринт Сєте». Але Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька створив щось абсолютно автентичне. Містерія лісова, свобода бути собою. За мотивами драми Лесі Українки руйнує традиційний візуальний театр. Тут глядач піднімається на сцену, заплющує очі і починає бачити серцем, нюхом, шкірою та слухом. Це не просто вистава, це такий собі радикальний тренінг нашої емпатії. І от як класична драма «Феєрія» стала такою незвичною, стала таким, знаєте, новим досвідом, будемо говорити з представниками театру. І я рада вітати у студії Світлану Бондар, філологиню, завідуючу літературно-драматичною частиною театру імені Василька, та Ярослава Бабича, режисера-постановника та виконавця ролі Лукаша. Вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю.
3: Вітаємо.
1: Отже, по-перше, такий цікавий проєкт, прям стільки питань в мене виникає. І, мабуть, перше, таке найбанальніше, з чого почалася ця ідея, як вона виникла, і я, наскільки знаю, що не одразу сама оця містерія перетворилася на постановку. Спочатку ще був довгий шлях до того, так, пані Світлано?
2: Так, можемо розпочати ще задовго до того, як деякі учасники містерії навіть з'явилися в театрі. Тобто 5 років тому для нашого театру було важливо показати, що Леся Українка в Одесі не чужа, що вона наша. І був перший музично-поетичний такий перформанс до її 150-річчя, який мав успіх. А потім до театру прийшла фотомисткиня, яка входить в п'ятірку найкращих світових митців, Олена Мартинюк, із своєю мрією, ідеєю про лісову пісню. І тут ви розумієте, що це все збіглося. Наші мрії, бажання і мрії пані Олени. Юлія Анатолівна Пивоварова відгукнулася дуже радо на пропозицію пані Олени. Вони разом фактично влаштували певний кастинг на ролі, які були у лісовій, і все там було цікаво, відбувалося. Юлія Анатоліївна краще про це б розказала, про цей момент. Ось, але дійсно почалося спочатку все із фоторобіт. Тобто 9 місяців від моменту того, як прийшла пані Олена, і до того, як з'явилися перші фотороботи, от 9 місяців вони реалізовувалися.
1: І, як дитина, знаєте?
2: Як винушували, як дитин. Сам процес фотографування, бо був вже підготовчий процес, він тривав так, як і в драмі самі, в лісовій пісні. Ви знаєте, що вона побудована композиція саме за оцим колом календарним. І ось вони розпочалися навесні, були влітку і завершилися уже восени. А от та фото саме Яріка, якщо б ви бачили, яке було головним на афіші самої виставки, там, де він в снігу білому. От, то воно має свою історію, але ми не будемо розкривати, так?
3: Ні,
2: всіх секретів.
3: Не будемо.
1: А це взагалі, знаєте, великий секрет, де можна було в Одесі сніг взяти?
2: Так отож.
3: Так. Влітку.
2: Влітку. Восени, так? Да? Чи влітку?
3: Ні, якраз влітку ми тоді знімали.
1: Там, нас, знаєте, всі 4 сезони важко в Одесі взяти, але там справжні, так?
3: Так. Але найскладніше, насправді, було знайти знайти березу в ботанічному саду.
2: Ось, ми ж відтворювали Полісся, яке було таке близьке і рідне Лесі. Нам треба було зробити, знайти його в Одесі. Тобто Боцсад, Дюківський парк, Нерубайське і так далі. Тобто ви побачите, що не видно, що це не Волинь. Це все наша прекрасна Україна. Так ось, спочатку були фотороботи, була фотовиставка до ювілею Лесі, і вона була в Юніоні.
1: У нас є світлини навіть, поки пан Світлан розповідає, можемо побачити, як відбувалася саме ця презентація виставки. Так, пан Світлан.
2: В рамках цього ми читали лекції про Лесь, у нас з'явилася вистава «Нехай ніхто не плаче по мені», щоб нам хотілося підготувати глядача до того, щоб хто така Леся, яка вона, що вона не така, як в школі розказували, зняти цю забронзовілість. Ось, і в нас було заплановано читання. Читання мало спочатку відбутися в Юніоні, а потім уже, мабуть, почалася певна містика, тому що ми не встигли в силу певних обставин зробити це в Юніоні, треба було робити в себе в театрі. І дуже шкода було, що одесити, які не встигли побачити фотороботи пані Олени, їх ж поки що, поки нема книжки, а планується ще книга, вихід книги українською і англійською
1: це
2: мовою
1: буде,
2: «Лісова».
1: Мальопис буде?
2: Ні, це буде повноцінна книга, і до неї будуть ілюстрації. Угу. Тобто, пані Олена створила, що в нас мріяла саме про
1: українки, так, але з ілюстрацією. Я маю на увазі, що це не просто буде як не каталог, а як збірка фоторобіт.
2: Ні.
1: Це буде з текстом.
2: Це буде лісова пісня, драма, але буде сторінка поділа, вже є макет, просто сторінка поділена навпіл, український текст і англійською текст буде йти. І ілюстрація пані Олени, і плюс можемо, мабуть, теж вже відкрити секрети. Це буде парфумована сторінка від Дмитра Мілютіна.
1: Та теж знаємо, Дмитро створює просто такі індивідуальні, унікальні аромати, і я впевнена, там теж буде щось цікавеньке. Так,
2: так, ось. Тобто планується книжка, і от треба було зробити читання. І, чесно кажучи, моє головне було бажання, щоб кожен мав свою лісову пісню, зняв свій шар. Угу. Коли ти йдеш до театру і коли ти бачиш якусь версію, це зазвичай версія режисера. У нашому випадку все ж таки режисером, тобто режисер читання в нас Ярослав Бабич, ми не применшуємо його вклад і заслуги, але ми залишаємо величезний простір, і Ярослав його і створює для кожного глядача, тут уже не підійде сказати, для кожного учасника перформансу, щоб вони могли побачити в своїй голові свою лісову пісню. Залежно від того, що там вже є і що він зможе відчути, унюхати,
3: почути
2: і так далі. Тобто ми переконані в тому, що заплющуючи очі глядачеві, ми йому створюємо ще більший простір, ми йому розширюємо цей горизонт. Ну, а далі вже хай Ярік розказує.
1: Так, що ми зараз саме уточнимо у Ярослава. Жанр у нас вистави – це у нас перцептивна містерія, так?
3: Так.
1: І головне гасло – не дивитися, але все побачити. Що це таке за містерія? Як це працює? Розкажіть, будь ласка, може, знаєте, щоб пояснити глядачам і слухачам нашим, що очікує.
3: Насправді, мене вперше, коли я прочитав жанр нашої вистави, знайшов його, я трошечки злякався, бо я що таке перцептивна містерія? Бо у Лесі Українки все-таки драма-феєрія написана. Але я трошечки почав вивчати це питання, і на диво, це дуже, насправді, вдало підібраний жанр, бо перцептивна перцепція з латинського означає сприйняття. Тобто сприйняття довколишнього світу, предметів, явищ за допомогою наших органів чуття. А якщо простіше сказати, відчуття – це те, що ми можемо унюхати, спробувати на смак, а перцепція – це те, що ми можемо побачити. Тобто понюхати запах квітки, і в голові у нас виникає
1: образ
3: цієї квітки. І тому наша вистава так і побудована. Ми закриваємо один орган чуття, зір, і тим самим посилюємо інші органи чуття. І тому люди можуть більш яскравіше відчути, прожити лісову пісню.
2: Але перед цим ми їм даємо візуальні образи. Тобто в нас все одно все почалося із фоторобіт пани Олени Мартинюк. Тобто наші глядачі бачать образи, вони бачать Мавку, вони бачать Лукаша.
1: Кожен... Поки займають місце, так?
2: Ні,
1: і чи ще в процесі вже виставили?
2: У нас взагалі перформанс буде складатися з 4 частин. І от, власне, оця вистава це одна із 4 частин. Вони там різні і все. Але один елемент – це все ж таки сприйняти ці образи. Тобто ми спочатку даємо очам попрацювати також. Тобто ми не одразу їх з порогу зав'язуємо. Тобто коли вони вже увібрали ці образи у себе і вже в них є в кожного своя Мавка, свій Лукаш, то вони ще потім почують ці голоси, які збіжаться. Образ, і реально ті, хто на картинах, вони ж і будуть грати цих персонажів. Тобто ми спочатку і очам даємо, тобто щоб не думали, що ми от забираємо.
3: Це така шпаргалка для глядачів, щоб було трошечки легше.
2: Але все розказувати ми не зможемо,
1: ні,
2: звісно.
1: А не треба, так, тому що ми навпаки найсмачніше, що знаєте, такі елементи, ну, пояснимо. Навіть це мені хочеться більше пояснити, бо люди, ми от з Ярославом до початку розмови трошки ділилися своїм досвідом. Я кажу, що я знаю людей, які дуже бояться слова перформанс, тому що думають, що зараз вони ж в чомусь будуть приймати участь, чи то, я не знаю, на стільчик їх поставлять читати вірші, чи то їх хороводи якісь, або вервечки якісь водити залом, чи то, а люди, ну, по-перше, не всі готові до такої соціалізації, по-друге, як я сказала Ярославу, ми всі трошки вже нездорові психологічно, тому люди іноді бувають, бояться певних неочікуваних моментів, і тим більше, якщо почитати більш про експериментальні театри, то там можна начитатися, що в світі всяке роблять. І тому, що можна очікувати, ну, ми не будемо пересказувати, але якихось там несподіваних доторків, чи, не знаю, як в кінотеатрі у цьому 4DX, де водою тебе поливають. Що таке може? Давайте, чи може таке бути? Давайте без подробиць.
3: Ну, скажу так, може бути, але хочу відразу заспокоїти глядачів, які бояться, щоб їх залучали до дії. У нас глядач спокійно сидить з зав'язаними очима і слухає і відчуває виставу. Тобто йому не прийдеться приймати напряму роль там. Як, скажімо, як ви сказали, віршик читати, або, наприклад, з нами танцювати, або співати. Ні, все-таки глядач з закритими очима, і він повністю понурений виставу.
1: Ну, тобто, як в театрі «Лабіринті», про який я сьогодні згадувала, де герой, замість героя глядач іде лабіринтом і переживає все, що відбувалося. Такого не буде.
3: Ні.
1: Добре, але будуть умовно в лапках спецефекти, яких ви не очікуєте, коли йдете в театр.
2: Так? Я навіть скажу більше, вони будуть в основному приємні спецефекти, тому що ми всі живемо в Одесі, ми всі знаємо, в якому стані зараз перебувають одесити і гості міста, тому сподіваємося, що наш перформанс буде терапевтичний.
1: Ой, про це ще так я хочу.
2: І вже були ж, ви ж знаєте, що це буде вперше, ми виставили в продаж квитки, і будь-хто може прийти на перформанс, а перед цим ми апробували
1: закриті
2: покази на певних групах людей, і коли ми зрозуміли, що воно працює, що воно діє, тоді ми вирішили, що треба цим ділитися і з усім містом також.
1: Загалом дуже цікаво, коли ви сказали, що трошки на початку побачили, подивилися, а потім очі закривають. Для театру, любі друзі, це звучить революційно. Іти в театр, не дивитися. Це дуже цікавий, мені здається, досвід, коли навколо тебе актори, ти в театрі знаходишся, відбувається постановка, але ти її не бачиш.
2: Але дивіться, нам легше йти, бо ми йдемо вже протореною такою доріжкою, тому що одеситам я маю на увазі, тому що саме в Одесі в 2015 році Ірина Фінгерова відкрила театр «Вух».
1: Так.
2: І певна кількість глядачів у нас готова до того, щоб сприймати текст із закритими очима. Коли Іра виїхала у Німеччину, то Андрій Хаєцький робив кілька таких вистав, перформансів, читань поетичних. В рамках порту вже двічі було, в Київ вони возили. Тобто наш одеський глядач, певною мірою молодий глядач, так, він уже готовий, і якби для нас це не щось таке далеке, як, скажімо, ну, для інших. Тобто ми, у нас вже така, ну, якби ми переймаємо уже таку естафету певною мірою.
1: Але ще є цікавий бік акторський, так? Ми можемо саме звернутися з таким питанням, коли ви граєте на сцені, ми це ж теж про це трошки встигли поговорити. Є оця межа, отам глядач, отут актор. А тут ви всі разом, ви всі на сцені, ще й не бачать вас. Як це змінює? Ви ж, нагадаю, що Ярослав грає Лукаша, він не тільки є режисером, він є і актором, тому маємо змогу спитати, чи змінюється принцип акторської гри, коли глядач тебе не бачить? І наскільки складно, чи взагалі складно перебувати в такій близькості до публіки, де немає, ну, права навіть під час вистави відсторонитися і, ну, якось так віддалитися.
3: Ну, насправді, ти... ні, ти, коли глядач з закритими очима, то ти трошечки відчуваєш себе вільно. Ти можеш попереглядатися з іншими акторами, подивитися, хто що робить. А я ж також і режисер цієї вистави, тому я дуже часто...
2: проконтролювати.
3: Так, да, проконтролювати, що кожен робить. Тут рано вступили, там не там пошелестіли листям, ну і тому подібне. Але от те, що... така складність, я б сказав, в цій роботі є саме з акторської сторони. Це робота з партнерами, бо кожен, він більше зосереджений на собі і на глядачі. І втрачається все-таки в діалогах оця нитка з партнером. Але ми зараз, але ми все-таки намагаємось тримати, ну, тримати контакт. Але, ну, це вже така більш акторська кухня. Це вже такі деталі. Але, ну, вистава від цього не гірше. Тобто вона вільна, ми розкриті і досить цікаво.
2: Так, я ще б хотіла зауважити, що мене запитують, а це знову у вас формат глядач на сцені? Дійсно, це знову формат глядач на сцені, але він, не так, але він не такий, я хочу зауважити. Тому що коли в нас є різні формати глядач на сцені, в нас є спиною до глядацької зали, обличчям до глядацької зали, є по колу в камені, скажімо. А в цьому випадку актори будуть з'являтися навколо вас з будь-якого боку. Тобто ви серед акторів чи актори навколо вас. Тобто такого в нас ще теж не було щодо формату самого. Тобто глядач на сцені, але навколо вас є певний простір, ви нібито одні будете ось у цьому чарівному лісі.
1: Клас. Це прям заінтригували. Я, до речі, поки слухала вас, вирішила перевірити, а за який же час чуття загострюється після того, як тобі очі, ну, або там ти не бачиш, або зав'язуються. Так от, принаймні, нам пошукові системи кажуть, що миттєво за перші секунди відбувається отаке мобілізаційне загострення всіх інших чуттів. Як от Ярослав казав, що ви зір відключили, але є у нас нюх, вуха, є тактильні відчуття, от шкірою і таке інше. І от починає людина концентруватися на звуках та цих відчуттях і помічає те, на що раніше не звертала уваги. Тут, от, до прикладу, наводиться цокання годинника, дихання, текстура чогось, що є під рукою. І це так працює наш мозок. Він перебудовує ці канали знання. І от уявіть собі, що ви прийшли на виставу, і в цей момент у вас абсолютно нові емоції і досвід, якого ви не мали. Правильно?
2: Так і є.
3: Звісно.
1: Але це виклик для театральної системи, так, пані Світлана? Адже ми не можемо посадити, там, не знаю, 200 людей. Це дуже така камерна вистава. Вона, як ви сказали, це коло людей, вони на сцені, актори довкола. І на вашу думку, взагалі в сучасному світі і в театральному менеджменті, чи важливо і взагалі, чи може театр існувати без створення таких ексклюзивних, майже таких приватних мистецьких досвідів, попри все?
2: Ну, скажімо так, що взагалі в світі йде тенденція до того, що камерність дуже цінується все більше і більше. Тобто зараз у багатьох театрах, ви подивитеся, в них є, крім основної сцени, ще є дві, а то й три. Тобто залучається будь-який простір під дахом, під сценою і так далі. Тобто нам хочеться бути в колі своїх однодумців насправді. А коли зала велика, тобто 1000+, так, то це зазвичай більш розважальний формат заходить. А якщо ми говоримо про рецепцію якусь, так, про якусь терапевтичність, то це все ж таки мають бути більш камерні вистави. Звісно, що це, ну, вкрай, мабуть, невигідно для театру, тому що задіяно для відтворення вистави, не для створення, бо для створення зазвичай ще більше, так? Така ж сама кількість, як кількість тих людей, які з нами взаємодіють.
3: Угу. Так, ну, тобто на кожного актора приблизно 1-2 глядача взагалі так, в такому форматі. Але у нас на 11 акторів задіяно глядачів, людей 30, можливо,
2: не більше
3: 30 людей.
2: Ну і плюс у нас є ще, ми ж задіяли все, що ми можемо в театрі. Відкриємо вже секрет, мабуть, я думаю, що це додасть цінності інформації. У нас ще є музиканти, в нас музика жива, в нас сам Вадим Бесараб, маестро, супроводжує перформанс. Це рояль живий, який ви чуєте, знову ж таки, з близької відстані, і ви розумієте, що це зовсім інакше діє, бо це вібрація звука, яка теж торкається шкіри.
1: Угу.
2: І у нас Сергій Горбань, який трішки десь дублює Лукаша, бо там зазвичай, якби це була вистава така, то Лукаш би грав на сопілки. А так трішки розвантажили Яріка, бо і так у нього дві ролі режисера і актора.
3: І глядачі не бачать, то можна дозволити.
2: У нас професійний сопілкар.
1: Так.
2: Ось, тобто...
1: Це дуже цікаво, до речі, тому що, якщо ми говоримо, я згадувала там, да, в інтро нашої розмови, про канадський сенсорний театр і про Одріан Бушар, там вона використовує електронну музику. Це записи, так? Хоча при всьому при тому, нічого не заважає використати живу музику. І саме я хотіла...
2: Це дорого в Європі.
1: У нас тут акустичний живий звук і... Тут теж таки ж, та, можна грати з простором, і наближенням, і віддаленням звуку, і загалом про зробити оцю 3D, 5D просторову модель у мозку, коли ти уявляєш все те, що навколо тебе відбувається.
2: Ви знаєте, вони ж все пробували на мені, тобто я була одна із перших, хто сідала там, і все зі мною робили спочатку.
1: Це була добровільна згода, я сподіваюся.
2: Ну, а я, ну, це, знаєте, це як викликався, сказав, що це треба так і так зробити. Тобто вигадав, то давай і
1: сідай. Пані Світлано, якщо вас змушують, кліпніть двічі.
2: Я отримала задоволення, звісно. Я хочу сказати, що це в якийсь момент... Ти не фіксуєш, що це твоя уява.
1: Uh-huh.
2: Ти реально, але ну, це, звісно, все залежить від кожної людини, наскільки там розвинуті якісь
1: оцей вміння. Фантазійний відділ мозку, так?
2: Так, але мені здається, що люди, особливо які читають,
1: uh-huh,
2: то вони легше потраплять у сам світ, який створює Ярослав із акторами.
1: Uh-huh.
2: Тобто це не уява вже. Ти реально занурюєшся в якийсь інший простір. І про це говорили наші оці перші глядачі. Ваші глядачі можуть зайти до нас на сторінку, там є відгуки людей, які... Знаєте, коли один із перших показів, вже все актори поклонилися, навіть все закінчилося, а глядач сидів, ну, мабуть, секунд 20, так, Ярику, і не було оплесків, не було ніякої реакції. Я, чесно кажучи, трішки злякалася, бо там була специфічна така публіка, а вони казали, що вони просто не могли вийти ще. Вони кажуть, нам треба було ще більше часу для того, щоб витягнути себе із того стану, в який ми їх занурили. Ось, тому будьте готові до досить сильних трансформацій. Мені здається, що ніхто не вийде тією ж самою людиною, якою зайдуть в театр.
1: Ну, це загалом дуже цікавий досвід, особливо, коли ми говоримо про людей, які по-різному так ще й сприймають світ. Ми ж зараз дуже все перемішано, не ділять вже людей там на аудіалів, тих, хто через вуха сприймають там інформацію, чи певні запам'ятовування, потрібні звуки, чи візуалів, хто любить візуальні, так? А як цікаво, взагалі, сприйме кожна така категорія людей, тому що навіть в моїй родині я візуал, мені треба запам'ятовувати образами візуальними певними, а в чоловіка навпаки аудіальні параметри пам'яті, він навіть включає певні звуки, щоб запам'ятати інформацію, щоб потім знайти той звук і ту інформацію в себе в пам'яті. І так цікаво, як різні люди сприймають. Чи будете ви питати після вистави так, людей? Так. От до цього треба бути готовим.
2: Ні, дивіться, це все абсолютно добровільно, за бажанням. І не буде... Ми не очікуємо якихось правильних, неправильних відповідей, бо їх апріорі не може бути. Тобто лісова для мене особисто, я думаю, що Ярік теж зі мною погодиться, це така цибуля. Цибулина в такому непростому варіанті. Тобто я маю на увазі, що можна знімати лушпинячко тільки, а можна отой верхній, а можна дійти от до самої серцевинки. Хто який слой знімить? Хтось, може, настільки його переконала вчителька у школі, що це казочка, і він читав в дитинстві, і для нього, можливо, хто зна, може, на рівні казочки і залишиться. Дуже багато жінок рефлексують на любовну історію. І от вони там зрозуміло, що кожен побачить себе у персонажах, попри те, що це написано більше 100 років тому, вони близькі нам, тому що ми все одно мріємо залишатися собою і бути вільними.
1: Угу.
2: Так і наша ця війна, яка триває наразі, вона ж теж про це і теж за це. І в лісовій є дуже багато сенсів, які в школі, вони в силу віку, мабуть, в силу того, що вчителі не дуже, можливо, хочуть занурювати школярів у глибші сенси, але там дуже багато чого. Тобто я перед виставою я трішки ще ввожу в курс, певною, не вантажу літературознавчими термінами. Я розказую про певні концепції, але в такій досить легкій формі. І тому кожен виходить із своєю історією.
1: Ну, людина повинна, знаєте, мати якісь підґрунтя, так? Uh-huh. Ви згодні, Ярославе, коли йдуть до театру, ну, взагалі ж було правилом доброго тону читати. Uh-huh. Читати, перечитати хоча б, ну, там, або пройтися по певних ключових моментах якоїсь, там, якогось твору, на який ви йдете. Чому? Тому що не завжди це є переказ твору, режисерське бачення. Кожен раз, навіть в класичному розумінні, додає свого, якусь родзинку. А якщо це взагалі якісь певні експерименти з формою, то ви взагалі не будете розуміти, що відбувається на сцені. Тому хто ці герої, що з ними відбувається, ну, варто було б знати. Але знаємо, що люди зараз погано читають, шкода, так, пані Світлана? Ну, не всі, але хтось прочитав Лесю Українку, як ви кажете, в школі, і вже пройшло там 12 років, і він не перечитував цей твір, і ніяк не пам'ятає. Тому трошки іноді треба проробити для лінивих оцю роботу.
2: Ну, найгірше, що не те, що не перечитала, а найгірше те, що існує стереотип, що це просто казочка. Mm-hmm. Казочка для діток, ми ж в школі вчили там Вовкулака, якась там Мавка, так. А вона глибока. А вона про важливі сенси в будь-якому віці. Більше того, чим старший стаєш, тим більше для себе відкриваєш. І, до речі, коли там готувалися знову ж таки до цього перформансу, ну, мені вже здавалося, я вже стільки разів її перечитала. І в мене теж був такий інсайт дуже сильний, саме завдяки тому, що я бачила фотороботу Олени, пані Олени. Ми з нею теж працювали до того, як вона створювала, ми обговорювали це, всі ці рівні проходили. Тобто Сама фоторобота наштовхнула в тексті звернути увагу на ті моменти, на які я не звертала увагу. І так це і відбувається. До речі, хтось піде, в нас роботи виставлені по колу. Від початку до кінця і зациклювалися, та все так, як у Лесі Українки. Але якщо хтось іде, і ми бачили з Ярославом, що деякі люди, ми їм кажемо, так, що ось ця перша картина, і от, а деякі люди йдуть в інший бік, а хтось іде просто до тієї картини, яка йому очі впала. І це теж прекрасно, і це теж чудово, бо в них відбувається своя хронологія, у них відбувається завдяки тому, зараз ви знаєте, що є книги, да, такі, коли ти читаєш, а потім ти можеш обрати з якоїсь так. сторінки продовження. Тут та сама історія, бо театр, він лінійний, а тут з'являється момент цих пазлів скласти якусь свою картину. І вона буде гармонійна, повірте. То знову ж таки, я чула від однієї глядачки, ой, я так переживаю, а що як я щось вас там неправильно зрозумію? Та нема такого правильно, неправильно. Ви просто кайфанете. От підіть просто, отримайте задоволення, кайфаніть.
1: Ну, це неправильно зрозумію, це такі певні вади виховання, так? Або певної системи, коли нав'язують, кажуть, що ти нічого не зрозумієш, тому що ти там високу полицю не читаєш, і ти все взагалі нема тобі чого там робити. І в будь-якому разі я завжди кажу людям, що не треба слухати нікого, треба йти, треба відчувати, треба бачити на власні очі, складати власну думку і з цього вже виходити. Якщо, звісно, вам не вистачає певного підґрунтя знань, ну, тобі просто не сподобається чомусь, ти не те, що не зрозумієш, ти зрозумієш, що це, мабуть, якась вистава не твоя, а та більше тобі до душі. От на то і треба бачити одну, другу, третю, п'яту, десяту, щоб зрозуміти, рости разом з акторами, разом з мистецтвом, що рухається, що змінюється. Хочу про терапевтичний теж ефект, тому що ви сказали, у людей прям занурення. Люди у відчуттях ще у такому післясмаку такий досить ще час певний залишаються. От, по-перше, я хочу сказати вам спасибі за те, що ви зробили таку виставу, а не як в колег в театрах, де люди в темряві сидять, а у вас навпаки, люди сидять з пов'язками, але ну, вони в всьому задіяні, та? Тому що про ті театри, що я згадувала, там пасивне сидіння в залі в темряві, або ізольовані якісь такі, ну, вони в якомусь приміщенні. Це дійсно тригери. У вас тут навпаки все направлено на те, щоб людина відчула максимальну кількість таких от моментів через органи чуття. І це дуже схоже на це психологічне заземлення, про яке ми говоримо, коли кажуть, або психологічні вправи з «ти як?» кажуть, п'ять речей перерахуй. Що ти чуєш? Що ти відчуваєш? Що ти тактильно зараз там стіл відчуваєш під руками? І це такий момент заземлення, коли людина заплющує очі і опиняється у цій виставі в оточенні живих звуків сопілки, роялю, лісових ароматів, актори поруч. Тобто мені це взагалі нагадує певну таку терапію. Чи закладали свідомо ви у виставу, Ярославе, у якісь такі моменти? Чи це виникло на підсвідомому такому рівні?
3: Ну, це більше виникло все-таки на підсвідомому рівні, бо коли мені запропонували зробити чітку лісової пісні, спочатку і пані Світлана запропонувала ідею, то я не був знайомий з таким форматом, я ні разу його не бачив, тому я дізнавався у колег. У колег то був, але все-таки в більшості я імпровізував і вигадував сам цей світ. І насправді дуже заздрю глядачам, бо вони можуть сісти, закрити очі і просто відчути всі виставу. Бо я так, на жаль, не можу, бо я там ще граю.
1: У вас один склад акторів
3: один склад.
1: Поки, та?
3: Так?
1: Але, тобто ну, не можна помінятися?
3: Не можна помінятися, бо воно буде, треба буде тоді робити другі фотографії, щоб...
2: Якось ми тобі на день народження влаштуємо.
1: Я тільки хотіла сказати, пані Світлано, зробіть подарунок, коли у вас день народження, Ярославе, щоб ви теж мали можливість.
2: Дивіться, щодо терапевтичності, оця частина перформанса, вона не дуже тривала, одразу хочемо сказати. Це важливо.
1: Не всю виставу ми з заплющеними...
2: Ну, от те, що ви називаєте, це частина, що ми називаємо виставою, от там, де текст лунає. Так, вона основна, головна, але вона ну, не така тривала, як зазвичай вистави.
3: Так.
2: Це одразу треба, ну бо людина не може так довго перебувати в такому стані.
3: Ну і сам матеріал, він лісова пісня дуже велика насправді.
2: Ми ж її скоротили.
3: Монументальна п'єса, так. Вона дуже скорочена.
2: Ми прибрали, будемо казати, да? ми говоримо про висока. Ми от весь побут, ми хочемо його... Ну, підсвітити краще, тому що якщо запитати на вулиці зараз про що лісова, то почну згадувати більше побутові моменти. На превеликий жаль, на них зосередження, бо це те, що тобі ближче, це те, що ти бачиш там.
1: Може і запам'ятовується
2: конфлікт, там.
1: Конфлікт,
2: хата з лидні і так далі, той дуб, який зрізали, і цей. Це все важливо. Але в нас свобода бути собою, ми акцентували на цьому. Так я до терапевтичності. Дивіться, наші люди мінімум, ну, хвилин 40-45 в них не буде можливості подивитися в телефон.
1: О.
2: Як ви думаєте, це терапевтично чи ні? Навіть новини не будуть їх відволікати. Тобто, поки вони дивляться картини, поки вони занурюються в цей світ, в них мобільні телефони не просто вимкнуті, тому що під час звичайних вистав, навіть коли це формат глядач на сцені, будемо відвертими, все одно оця тривожність внутрішня, вона змушує глядачів діставати цей телефон і дивитися. А там нема такої можливості. І це теж дуже добре впливає, і людина розслабляється. Тобто багато хто говорили, що вони змогли вперше за тривалий час, навіть краще кажуть, ніж в СПА. Ну, це я відтворюю те, що казали наші глядачі.
1: Так.
2: Кажуть, що в СПА ти все одно думками пам'ятаєш про те, що може прилетіти, що там якісь проблеми. А тут оцей світ, він все ж таки перетягує тебе до себе і ти на якийсь час все ж таки забуваєш.
1: Це дуже добре, навіть на такому, якщо на глибинному психологічному, просто насправді, скільки б ти собі не казав, відклади телефон, а все одно руки потягнуться. Але... Не до новин, так до переписок. Не до переписок, так до соціальних мереж. Так?
3: Але додам до цього було навіть ситуація, що глядачі все одно? Діставали телефон.
2: Ми будемо розказувати, хто це був. Це дуже відома людина в Одесі, яка, я думаю, працює 24/7.
1: Давайте їй просто буде сором.
2: 24/7.
3: Так що любі глядачі, потерпіть трохи.
2: Це одна людина була. Одна.
3: Так, це була одна людина.
2: Але дуже важлива для нашого міста, і, можливо, там вирішувалися якісь важливі питання для міста, тому...
3: Тому ми не засуджуємо.
1: Мені взагалі цікаво, от знаєте, ще пані Світлана сказала, що там вистава, щоб вони думали, що вона там не відтворює всю лісову пісню, що вона скорочена. Взагалі, який формат, я досить, знаєте, збоку, як стороння глядачка, спостерігаю за світом кіно та театру. І взагалі сприйняття інформації. І одні кажуть, що все сприймається, ну як це кажуть, оці
2: кліпово,
1: тіктоково, це малесенькими роликами, люди не можуть зосередитися. Тим часом в кіно, мені здається, скоро вже за 4 години перевалить оцей хронометраж фільму. Ніяк вони не скорочуються, хоча там вже є якісь тік-ток-серіали, які знімають, усі кінові формати, але кіно все більше і більше стає. Я перепрошую за подробиці, але нещодавно мені друзі скинули, що розробили застосунок для людей, які ходять в кіно, який підказує, коли можна вийти до туалету, тому що ти 4 години, може, і не висидиш. Які моменти не такі
2: провал
1: або якийсь діалог неважливий. Навіть до того вже доходить у світі. І я не розумію, який насправді, як вам вдається в цих от від крайнощів від 30 секунд до 4 годин підібрати правильний хронометраж вистави, наскільки сучасного, особливо українського глядача, тому що ми говоримо про специфіку. Ми живемо під час війни, ми теж інші, так? Як вам вдається підібрати цей хронометраж, цю тривалість вистави, щоб увагу тримати весь час?
3: Ну, мені здається, режисери, як роблять вистави, вони не майже не задумуються про хронометраж. Вони все-таки сконцентровані на самій п'єсі, на самій драматургії, на монтаже. І виходить воно, як виходить. Угу. Бо навіть у мене було... якби таке завдання зробити не сильно довгу подію, бо, самі розумієте, лісова пісня дуже великий матеріал. І тому я приблизно так обрав найцікавіші для мене шматки і постарався зберегти якраз сюжетну лінію.
2: І цілісність.
3: І цілісність, так. Да. Для мене дуже важливо було цілісність, бо була пропозиція просто взяти уривки з лісової пісні прочитати, але мені це було не сильно цікаво. Я хотів саме цілісну, закінчену історію. І вийшло, вийшло так, як вийшло.
2: Але ми трішки скоротили, мені здається.
3: Так,
2: у нас був такий момент.
1: Завдяки тому, що ми вже садили,
2: на собі випробовували, і от ми обрали оптимальний варіант. Оце...
1: Оскільки зараз вона, ця вистава триває з усіма етапами, що ви сказали?
2: Якщо ми говоримо тільки про те, коли лунає текст лісової, то це 35...
3: До 40 хвилин.
2: До 40 хвилин. Це зараз, дивіться, є ще й дослідження наукові, що мозок може працювати 40 хвилин, потім йому треба перерва. Це максимально, 40 хвилин – це максимально. Раніше було 45, звідки урок пішов? Урок 45, зараз скоротили до 40. Я думаю, що, можливо, останнє дослідження ще зменшить до 35. Але от ми переживали також, щоб було глядачеві комфортно. Тобто я, наприклад, я люблю... за тими відгуками, які вже є, от все саме так, як треба.
3: Да, але, до речі, саме на цю лісову, яка буде в неділю, я перечитав п'єсу, я все-таки трошечки додав реплік.
1: Кожен раз трошки.
2: Вистави не можуть бути дві однакових. Ця вистава не може бути однакова.
3: Якраз це і є ця частина перформативності нашої вистави.
2: Дивіться, по-перше, ми її робили ранньою весною, в березні. У нас була перша, потім квітень, потім травень, потім червень. У нас же ж підручні матеріали зовсім навіть інші. У нас жовтого листя у березні не було. І ми пробували, тобто я приносила, у мене там тополя росте в дворі, і я її пробувала.
1: Де ви були, пані Світлана? У мене вдома є жовте листя. Висушене, клинове, такі великі оці листи.
2: І запах.
1: З платаною є.
2: Треба запах нам. Ось, ці глядачі цього разу, вони вже будуть із цим елементом, із справжнім осіннім листям, якого не було в глядачів, які в березні дивилися.
3: А взимку будемо снігом посипати.
1: Слухайте, тут у вас буде черга стояти. Тому що сніг в Одесі побачити – це майже якась така, знаєте, подія з міфу. Минулого був, і це прямо от був. Так.
2: І я не думаю, що цієї зими ми захочемо снігу.
1: Якщо говорити ще раз про закордонні перцептивні вистави, то вони часто сформовані на дослідження певної психології, так, і на рефлексію інклюзії. Ми говорили сьогодні так про декількох митців, мисткинь, які досліджують, маючи й самі іноді певні проблеми, щоб підсвітити їх для іншої аудиторії. В перформансі в театрі

0: Я можу почати, як?
1: Починайте.
0: Давайте я тоді. Дивіться, Лісову Леся написала перед Першою світовою війною. І вона її дуже мучила. Тобто сказати, що там вона от хотіла написати саме такий текст, у спогадах, у листах, є моменти, коли вона пише своїй родині про те, що її ці образи, ця мавка, якою вона заболіла ще в дитинстві, ми знаємо, що вона втікала вночі до лісу, вірячи щиро, що вона побачить оцю мавку в цьому лісі. І вона каже, що ці образи приходили, вони її мучили, і вона за 12 днів
2: так
0: написала, створила цю лісову, надіслала родині, родина відгук хороший надіслала, для неї це було теж дуже важливо. Тобто перш і вийшов фактично, лісова вийшла, коли людство занурилося в Першу світову війну. Другий, як це правильно сказати, ну, спалах такій зацікавленості був у 39-му році зафіксований, тобто вийшли... Лісова знову була перевидана, її активно читали. І новий такий рівень зацікавленості ми бачимо не тільки в Україні, а й в Європі. Це, ну, десь 17-18 рік. Якщо ви подивитеся, то Лісова в якийсь момент, це з мультиком хтось пов'язав, але ж мультик теж ідея народилася, з'явилася з чогось, так? Є персонажі, в нас же ж не було, мавку не продавали як ляльку. Зараз в нас є мавка, лялька, в нас наліпки діти люблять, так? Що там ще, макарони називаються мавка, ну, тобто ціла низка. І, до речі, знову ж таки, європейські режисери, вони вражені глибиною цього тексту, і вони, ну, вражені тим, що вони не знали про такий важливий для Європи всієї текст, тому що я, можливо, повторюся, що там вперше, наприклад, йдеться інверсія міфу про Орфея і Євридіку.
2: Угу.
0: Тому що там мавка, яка сидить в підземелі, тобто її не Орфей рятує, а вона, почувши біду, яка сталася з Лукашем, вона сама себе звільняє і вона знаходить слово. Тут дуже важливо, що вона згадала, там є в тексті, да? Це слово, яке і мертвих на живих обертає. Так ось наше завдання сьогодні українців знайти це слово, яке розбудить весь світ. Тому що сьогодні ми знову стоїмо, Україна уже у війні, але весь світ зараз стоїть на порозі чогось страшного. І це бренить у повітрі, бренить у Європі, по всьому світу. І немає вже куди тікати. Наша планета насправді не така велика. І знищити її буде дуже легко. І мені здається, що ми сьогодні обрані тими, хто може розбудити цей світ.
1: Угу. Знайшла я те слово чарівне, що звірілих в люди повертає. Це каже мавка. І так, якщо розбирати на такому глобальному рівні, це, знаєте, про якраз оцей конфлікт людини і природи. Про те, як людина, яка начебто вона, ну, і природа це одне і те ж саме, але якось вона себе відокремила, вона забула своє я і свою сутність, і тепер і стала в конфлікті з цією природою. І тому якраз стосунки Лукаша і мавки можна ще розбирати на такому глобальному рівні конфлікту між людиною та природою.
2: Отже, так. Пані Славно, щось хотіла би дати?
0: Я хотіла сказати, що людина – це та, хто руйнує свій дім у лісовій пісні. І коли ми говоримо, що на початку повномасштабного вторгнення ми були здивовані, що література не змогла уберегти світ від Третьої світової, яка ну, фактично вже триває, так? Що вона ну, якби не змогла витягнути найкраще, оце божественне, що в нас є, так ось лісова пісня, слава Богу, що вона в нас є. І мені здається, що цим ми якраз і вирізняємося, що в нашій культурі є такий твір. Я думаю, що вона на тому чи на іншому рівні, можливо, чи свідомо, чи підсвідомо, вона все ж таки впливає. Тому що там йдеться і про руйнацію не тільки свого, а того, що ми можемо зруйнувати весь світ.
2: Знаєте,

0: Чесно кажучи, от прям після нашої розмови, я не знаю, якщо є якийсь шанс не піти і не побачити те, що ви підготували. І я хочу подякувати вам за сміливість відкривати сцену для таких нових форматів і для таких вистав, які і терапевтують, і дивують, і взагалі мають зовсім іншу форму. І хай то кажуть, що це зараз просто такий тренд, що люди ну там вже від класичного всього втомилися. Ні, насправді людство розвивається, і можна задіювати абсолютно різні форми для того, щоб надати новий досвід і про самих себе, про світ, про українську культуру. І ви саме це і робите. У нас о 16 годині 4 жовтня в театрі імені Василька буде відбуватися найближча лісова «Свобода бути собою». Вимикайте буденний зір, вмикайте серце, приходьте і обов'язково, от знаєте, зробіть собі такий подарунок. Нагадаю, що з нами сьогодні був Ярослав Бабич, режисер і актор перформансу «Лісова. Свобода бути собою» та Світлана Бондар, філологиня, завідуюча літературно-драматичною частиною театру імені Василька. Любі друзі, обов'язково плануйте похід в театр, не забувайте, це важливо, підтримувати культуру, навіть попри те, що триває війна, але не тільки в цьому сенс, підтримувати треба і себе, і для цього відвідувати різні вистави, театри, і надавати собі таку можливість жити попри все. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
1: Код доступу 102.7 FM. На першому міському радіо. Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 0,48-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магі. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.